0: Зоркі гавораць.
1: Дзякуй, што вы засталіся з намі, і зараз надышоў час расказаць прадказанне ад зорак для другой паловы знакаў задыяка. Заўтра шалям варта дазволіць людзям спраўляцца са сваімі праблемамі самім. Замест таго, каб марнаваць час на іншых, зоркі раіць ім заняцца чым-небудзь прыемным, да прыкладу творчасцю. А вось да дакладных навук душа ў шалю заўтра ляжаць не будзе. Перапаскацца фарбай або забіць галаву вершамі для іх куды пераважней, чым неразумела глядзець у манітор на шэрагі лічбаў, графікаў і табліц. Заўтра скарпіён проста абавязаны падзяліцца сваімі думкамі са светам, ці прынамсі з невялікай яго часткай, са сваімі блізкімі, калегамі, сябрамі. Яго галава будзе працаваць выразна і нестандартна, з'яўляючыся генератарам вялікіх ідэй. Зрэшты, не факт, што людзі адразу ж гэтыя ідэі зразумеюць і ацэняць. Нічога не зробіш, скарпіён заўтра настолькі апярэджвае іншых, што павінен перыядычна спыняцца, даючы людзям магчымасць яго дагнаць. Заўтра ў стральца наўрад будзе дастаткова сіл, каб з энтузіязмам узяцца за справы. Дзень схіляе яго да таго, каб рабіць як мага менш лішніх рухаў. Затое галава абяцае працаваць на самым высокім узроўні, выношваючы планы, у першую чаргу звязаныя з працай. Думкі, якія прыйдуць заўтра ў галаву цяльца, будуць адрознівацца лагічнасцю і нечаканасцю хадоў. У будучыні гэтыя бліскучыя задумы здольныя забяспечыць стральцу поспеху ў кар'еры і добры прыбытак. Заўтра казярогу пашанцавала, яму волі-неволі прыйдзецца займацца тым, што ён любіць. Дакладней, зоркі проста не пакідаюць яму іншага выбару. Калі ён возьмецца за што-небудзь іншае, то не даб'ецца нічога. Руцінныя абавязкі здольныя выклікаць заўтра ў казярогу такую нуду, што ён рызыкуе вывіхнуць сківіцу ад пазяхання. А вось калі справа выклікае яго жывую цікавасць, яна абяцае прынесці казярогу не толькі масу прыемных эмоцый, але і выдатны вынік. Заўтра вадалей можа праявіць сябе як выдатны сябар ці як небяспечны праціўнік. Тут ужо каму як пашанцуе. Дзень надзяляе яго праніклівасцю, уменнем адчуваць сітуацыю і схопліваць усё на лету. Любыя яго планы будуць адрознівацца вынаходлівасцю. Ці ідзе гаворка пра той,